0: tal? Buenas tardes, saudamos nuestro Xerén de Astrada, que celebra esta fin de semana una nueva edición da súa popular Festa do Salmón, unha das celebracións gastronómicas e culturais máis emblemáticas de Galicia. Ten décadas de historia que a consolidan como un referente, non son este festivo mes de maio, senón de todo o calendario de festas do país. Ademais de destacar a riqueza da cociña tradicional, esta festa homenaxea o que elemento por excelencia do municipio, o salmón do río Ulla. Por iso xe, arrancamos este programa na Praza da Constitución da Estrada, os pés desta escultura dun pescador que ten un salmón na man, feita polo artista Manuel Lago, unha escultura que nos lembra precisamente a importancia deste peixe. E conmigo, para contarnos que une o salmón co municipio da Estrada, teño a Miguel Sande. Que tal, Miguel?
1: Boas tardes.
0: E teño tamén conmigo a José Campos. Que tal, José?
2: Buenas tardes.
0: Miguel, tío vicepresidente da Sociedade de Pesca do Río Ulla. Claro, estamos aquí na Estrada, asociamos este municipio de Salmón. Son 52 edicións xa, estamos a falar de moitas décadas desta festa. Por que asociamos a Estrada co Salmón e non calquera outro municipio, por exemplo, polo que pase o río Ulla ou calquera outro río onde tamén se poda pescar Salmón?
1: Bueno, a vinculación que ten a Estrada co río Ulla é moi importante. Temos teñamos catro cotos salmoneiros. O Coto de Couso, un dos emblemáticos de toda a vida, que xa nos anos 40 pois viñeron grandes importantes personaxes de toda España e de fora de España a pescar aquí. Foi un referente na pesca do salmón sempre, o río Ulla, os seus cotos. Esa vinculación co rei do río pois foi o que formou e chegou a representar o que é a festa do salmón.
0: José, ti es pescador, non sei cantos anos levas dedicándote a isto, se moitos poucos?
2: Eu bastante, casi desde que nací, pero sí, bastantes levo. Bueno, como non podo dicir que pillar non piñe ningún, pero bueno, gusta mirar o río, pasar o tempo ali, si pesco ben, e si non, pues nada, a volver outro día con a mesma idea de volver a pescarlo, e pasarlo ben e nada máis,
0: non? Hai que ter moita paciencia, non? Para estar no río, imaxínate, un día como hoxe aquí, bueno, agora está aguantando a chuvia, non fai tampouco moito frío, pero un día si que veña un poquinho de chuvieiro e ter que ir ao río, non saber se vas pescar ou non, a paciencia ten que traballar, non, José?
2: Sí, sí, a paciencia é o principal, se non tens paciencia, é mellor que non vais ao río, porque tens que marchar, porque non, pero tendo paciencia non hai problema, estar ao lado do río, ainda que non pesques hoy solamente o agua e o freseriños e eso, pois está en outro mundo, non? O sea, non penses en outra cosa máis que no que estás a facer, a pescar, pillas ben, senón, pois ben, recolles a cana e dito outro día, non pasa nada.
0: A fin de semana pasada, Miguel, foi a 50 edición do concurso internacional de pesca, que debe ser ten esta ocasión, porque hai esa veda. Non sei se vos preocupa que se estea, pois, deteriorando, por exemplo, o río, que se fagan vedas, que vos compliquen un pouco o vosso traballo, non, como pescadores.
1: Bueno, nos creemos, desde o noso punto de vista, que as vedas son parte da solución, pero non toda a solución. A solución non está en vedarlle aos pescadores a súa actividade, ao seu deporte, o seu desconexión da vida normal, porque realmente os pescadores que buscan desconectar do seu traballo e tal. Pero bueno, creemos que os problemas están en outros lados, son unha serie de problemas que todo suma, pero creemos que a pesca deportiva é o peor, o menor dos problemas que ten o salmón, neste caso o río Ulla.
0: Pois Miguel e José, moitísimas grazas a vos por acompañarnos neste ratinho. Deixamos vos aquí os pés desta escultura. Grazas de novo. Agora, ainda que o tempo non acompaña, si que están saindo algunhas rayolas de sol aquí nesta localidade de Astrada, onde estamos a celebrar esta 52 edición da Festa do Salmón. Vamos a camiñando cara ao set que temos aquí na Praza Carón da Casa do Concello, no palco da música, cunha carpa de máis que vai ser o epicentro nestas celebracións pola 52 edición da Festa do Salmón. Convidámosvos a todos a que nos esteades escoitando dende calquera punto ese de país a que vos achegades, ou pola tarde ou a partir de mañá. Saúdos, por certo, de Lara Salgado, co apoio técnico de Lolo Bello, dende este fermoso municipio da provincia de Pontevedra, e con Ángel González nos estudios centrais de Radio Galicia. E nos arrancar tamén un pouco de música este sábado con quen estive precisamente onte a noite facendo bailar a todo o concello.

0: Moncho y Santomé ofrécelles o tempo. Collo seu recibo de luz e gas. Pensa que podería pagar menos. En electricidad de Moncho y Santomé estamos convencidos de que sí. Casi o 100% dos clientes que nos consultan saen aforrando. Se non pode achegarse ás nosas instalacións ou lle resulta máis doado, pode enviarnos a factura por WhatsApp o número 659-080853 ou por correo electrónico a monchoisantomé@yahoo.es. Da igual que este en Vilalba, en Cospeito, nas Pontes, na Coruña ou en calquera outro punto de España. Somos asesores enerxéticos e miramos ya a súa factura para lograr o mellor prezo na súa casa ou empresa. Moncho y Santomé, desde 1991 ofrecendo servizos, instalaciones eléctricas en xeral, antenas de televisión, placas solares, instalación de cargadores para vehículos. Gestionamos a subvenciones vigentes. Tempo de coñecer que vai acontecer atmosféricamente falando de cara a esta fin de semana. Miramos o ceo e saudamos en Meteo Galicia a Carlos Otero. Carlos, que tal? Moi bo día.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Fin de semana das letras galegas, como se nos presenta mirando o ámbito meteorolóxico?
1: Bueno, por lo de pronto, sí, no pueden llegar esos chubascos de forma muy ocasional. Gran parte de la jornada será de tiempo seco y nuevamente con apertura de claros. Y el domingo será muy poco probable por lluvias. Además, bueno, pues una primera hora de domingo será de nieblas con apertura de claros por la tarde. En cuanto a las temperaturas, pues son significativas por lo baixas. Tenemos eventos de norte, llegan aire frío cara a Galicia, as máximas difícilmente superarán os 14 grados hoxe e mañá, o domingo poden chegar ás 16.
0: Temperaturas que si repuntarán xa de cara a vindeira semana, non?
1: Si, sí, agárdese que a partir do martes, mércoles, comeza a entrar unha masa de aire cálida, serán significativas, pero neste caso de outro signo, por elevadas, posiblemente a partir do mércoles, xoves, a semana comeza con cielos nubrados e coa posibilidad posible chegar os restos dunha fronte entre o luns e o martes, e que aínda o tempo se contará lá de cara a mércores.
0: Pois ata o martes, mércores, tempo máis revolto, con temperaturas baixas, a partir dai ascenden de maneira notable, non? De cara ao xoves creo que sobrepasaremos os 25, non?
1: Pois é posible, sí, son moitos días en predicción, pero sí, estes días temos con a circulación do norte masas de aire en 8.50 próximos aos 0 graus. Pasaremos a masas de aire por riba dos 10 graus, os 15, es decir, anomalías, neste caso negativas, con 3-4 graus por baixo do normal estes días, a anomalías de 3-4 graus por riba do normal.
0: Pois iremos comentando nas vindeiras xornadas. Carlos Otero, Meteo Galicia, graciñas e moi feliz fin de semana.
1: Gracias a vos.
0: Moncho y Santomé e Folgueiras Inversiones ofreceulles o tempo. Se precisa unha praza de garaxe céntrica en Vilalba, consúltenos. Alugamos prazas de garaxe na Rúa Foz. Pida presupuesto para instalar placas solares. Varios clientes pagan 0 euros na súa factura da luz durante varios meses do ano despois de poñelas. Consúltenos. E non se olvide de visitarnos. Con nos notará o aforro na súa factura de luz ou gas. Case o 100% saen aforrando. Moncho y Santomé. Visítenos o carón do asilo de Vilalba. Número de teléfono

0: Radio Principal Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Son as 2:10, servicio de información necrolóxica.
3: A señora dona Amelia Somoza Otero, viuda de José Gallardo Rodríguez, natural de Vilameá, Marrube, o Sabiñau, faleceu o día 13 de maio de 2026 en Barcelona aos 97 anos de idade, despois de recibir os auxilios espirituais e a bendición da súa santidade. Capelardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Filla Mari Carmen Gallardo Somoza, irmãos políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe sábado, día 16, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 7:30 da tarde, a igrexa parroquial de Escairón, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no cemiterio municipal de Escairón, o Sabiñau, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
2: A señora doña María Dolores Ferreiro Ramudo, viuda de Antonio Pereira Ramudo, faleceu na súa casa de Ferreira, Lanzós, Vilalba, Casa Pereira, o día 15 dos correntes, aos 94 anos de idade, confortada cos santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos Jesús Ramón e Josefa Pereira Ferreiro, netos Ana Belén e Salvador Alonso Pereira, neto político Elisardo Pico Fernández, bisnetas Lorena Barrera Alonso, antía e Nerea Pico Alonso, irmáns Guillermo falecido, Josefa falecida, Víctor e Eva falecida Ferreiro Ramudo, afilladas José Orosa Yáñez e Lola Insua Ferreiro, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia á misa de funeral de enterro, acto que vai ter lugar hoxe sábado, día 16 de maio, ás 6 desta tarde, na capela do Tanatorio Azahar de Vilalba, e a continuación procederase a condución do cadáver ato cemiterio parroquial de Lanzós, Vilalba, onde recibirá cristiana sepultura no panteón familiar, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Capela Ardente, Tanatorio Azahar, sala número 3, Polígono Industrial, Vilalba. Envío de condolencias a www.azahartanatorio.com. Esquela remitida desde Tanatorio e Crematorio Azahar de Vilalba.
3: Primeiro aniversario do señor don Antonio Varela Sobrado, Casacarrizo, veciño de Aira de Vila, número 5, Fión, o Sabiñau, que faleceu o día 18 de maio de 2025, aos 93 anos de idade, confortado cos santos sacramentos. Descanse en paz. A súa esposa, Eva Graciela García Rodríguez, neta política Darlín Lorena Antezana García, rogan unha oración pola súa alma e asistencia funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar hoxe sábado, día 16 de maio de 2026, ás 5:30 da tarde, na igrexa parroquial de Fión, por cuxos inhalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Monfumer, Grupo Raúl Servicios. Primeiro aniversario do señor don Argel Álvarez González, natural de Santa Cruz, Vilelos, o Sabiñau, que faleceu o día 16 de maio de 2025, aos 88 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. A súa esposa, María Purificación López López, fillo Juan Manuel Álvarez López, filla política Marina, netos Esteban, Loreta, Lucas, Inés e Emilio, bisneta Lila, irmá Isaura falecida, irmãos políticos Raúl, María, Rosario e Sergio, sobrinhos Marisa, Agustín, Pacita, Marifé e Diego, sobrinhos políticos, bisobrinhos, curmáns e demais familia, o recordar as súas amizades e persoas piadosas tan triste data, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que terá lugar hoxe sábado, día 16, ás 4 da tarde, na igrexa parroquial de San Martiño de Vilelos, o Sabiñau, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
2: Primeiro aniversario da señora doña María Manuela Vázquez Vázquez, viuda de José Manuel Lozano Prado, o Gardamil, que faleceu na súa casa de noche, Vilalba, o día 27 de abril do pasado ano 2025, aos 89 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. O seu fillo, José Luis Lozano Vázquez, falecido, Construcciones Lozano, filla política Loli García Criado, neto José Manuel Lozano García, neta política Tamara Vidal García, bisnetos Lucas e Adriana Lozano Vidal, irmáns Domingo, Victoriano, Ramón e Amelia, Eladio, falecidos, e Darío Vázquez Vázquez, afillados José Manuel e Darío, consogra Edelmira Criado Fuentes, viuda de Manuel García González, irmáns políticos, sobrinhos, sobrinhos políticos, primos e demais familia, rogan unha oración pola súa alma e asistencia ao funeral de primeiro aniversario, acto que vai ter lugar mañá domingo, día 17 de maio, ás 11 da mañá, na igrexa parroquial de noche, Vilalba, favores polos que anticipan as máis expresivas gracias. Esquela remitida por funeraria Recacer de Vilalba.
3: A señora dona Amelia Somoza Otero, viuda de José Gallardo Rodríguez, natural de Vilameá, Marrube, o Sabiñau, faleceu o día 13 de maio de 2026 en Barcelona, aos 97 anos de idade, despois de recibir os auxilios espirituais e a bendición da súa santidade. Capela Ardente, Tanatorio Fontaíña, sala número 1. Descanse en paz. Filla Mari Carmen Gallardo Somoza, irmãos, irmãos políticos, sobrinhos, curmáns e demais familia, rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e asistencia á condución do cadáver, acto que terá lugar hoxe sábado, día 16, dende o Tanatorio Fontaíña, sala número 1, ás 7:30 da tarde, a igrexa parroquial de Escairón, o Sabiñau, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e sepelio no cemiterio municipal de Escairón, o Sabiñau, por cuxos sinalados favores anticipanlle as máis expresivas grazas. Esquela remitida por funeraria Tanatorio Fontaíña, servizo permanente ás 24 horas.
2: Agradecemento do funeral de primeiro aniversario da señora doña Benigna Paredes Portela, viuda de Luis Fraga Lamas, que faleceu na súa casa de San Xurxo de Ribadeso, Vilalba, Casa Ferreiro da Mica, o día 3 de xuño do pasado ano 2025, aos 92 anos de idade, confortada co santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Filla Angustias Fraga Paredes, neto e afillado Ivo Teijeiro Fraga, neta política Rocío Guntín García, bisneto Nuno Teijeiro Guntín, afillado Luis Hermida Fraga, irmáns políticos, sobrinhos, primos e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral de primeiro aniversario celebrados onte venres, día 15 de maio, ás 6 da tarde, na igrexa parroquial de San Xurxo de Ribadeso, Vilalba. 2 da tarde, case un minuto, foi información necrolóxica.
0: Radio Principal Cadena Ser.

xa pasados de tempo, damos paso ás noticias das 2 en hora 14, fin de semana, facémolo con Laura Pausini e o seu tema Gente. Laura Pausini, cantante italiana que está de cumple neste 16 de maio, fai hoxe 52 anos. Moitísimas felicidades a toda esa xente que como ela teña o placer de soplar unha vela máis nesta data de esperadas letras galegas. Con Laura Pausini, pasados das 2, escoitamos as noticias da xornada e de novo regresamos en clave musical cunha nova edición da Rumboya. Por xentileza da Asociación de Gaiteiros Galegos, as noticias das 2.

Marcelo Dobode e Luis Martins presentaron o seu primeiro traballo discográfico Droguería Moderna no ano 2016. Fixérono co tema Por ti Moreno, un tema que tocaban as orquestras entre os anos 20 e 50 do século pasado, e que as veciñas de La Xoso, en Ponte Caldelas, adaptaron a pandeireta. Marcelo e Luis recollérono e fixeron esta versión con arpa e palangana. Con todas e todos vos, Por ti Moreno.

traballo discográfico Droguería La Moderna de Primordiais contou coas colaboracións de Eliseo Parra, Mónica de Nut e Las Piojas. E deste traballo escoitamos de seguido o corte número 11 titulado Miña Roxiña.